0: سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سی غزل، اور فوزیہ آپ نے جو پہلے کہی تھی کہ سوچھ بھارت ابھیان، یعنی اس مہم کو اگر ہم غور سے دیکھیں فوزیہ، تو اس کو دو حصوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں، یعنی اس مہم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، سوچھ بھارت مشن شہری اور سوچھ بھارت مشن دیہی۔
1: عظیم رہنما مہاتما گاندھی نے فرمایا تھا کہ صفائی آزادی سے زیادہ اہم ہے۔ ان کا خواب تھا کہ ہندوستان کا ہر شہری صاف ستھرے ماحول میں زندگی بسر کرے۔ گاندھی جی کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے حکومت ہند نے 2 اکتوبر 2014 کو مہاتما گاندھی کے یوم پیدائش کے موقع پر باقاعدہ طور پر سوچھ بھارت ابھیان کا آغاز کیا۔ اس مہم کا بنیادی مقصد پورے ملک کو گندگی سے پاک کرنا اور صفائی ستھرائی کے نظام کو عالمی معیار کے مطابق بنانا تھا۔
0: بالکل فوزیہ، صفائی صرف یہ نہیں کہ اپنے گھر کے کچڑوں کو باہر میں پھینک دیا جائے، یا صرف کچڑے کے اوپر ہی فوزیہ یہ منحصر نہیں کرتا ہے، بلکہ ہم اگر پلاسٹک کا بھی استعمال زیادہ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے بہت غلط ہے، جو کہ کھیتی وغیرہ کرنے میں بھی بہت پریشانی ہوتی ہے، یا اپنے کچڑے کو اٹھا کر کہیں ندی میں تالاب میں پھینکتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ ہم کو اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑی تعداد میں زندگیاں پانی کے اندر پلتی ہیں اور اس سے ہمارا روزگار بھی جڑا ہوا ہے۔
1: بالکل صحیح کہا آپ نے ہدایت اللہ، لیکن جو مہم تھی، جو ان کا مشن تھا، وہ یہ تھا کہ اس ابھیان کے تحت گندے علاقوں کی صفائی، راستوں اور گلیوں کو صاف رکھنے اور گھر گھر میں بیت الخلا یعنی ٹوائلٹ تعمیر کرنے پر خاص توجہ دی گئی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر ناگرک، سماجی تنظیموں اور حکومت نے مل کر کام کیا، جس سے عوام میں صفائی اور صحت کے تئیں ایک نئی بیداری اور ذمہ داری کا احساس پیدا ہوا ہے۔
0: بالکل فوزیہ، پہلے کے بنسبت ہم اس میں کامیاب نظر آتے ہیں، اس لیے کہ پہلے جتنا زیادہ ہم گندگی چاروں طرف دیکھ تھے، اب وہ گندگی کم نظر آتی ہے، اور بے شک ہماری کوششوں کے بدولت، یعنی سرکاری تنظیموں اور غیر سرکاری تنظیموں کی کوششوں اور علمی بیداری کے بدولت، پہلے کے بنسبت کہا جائے کہ بہت حد تک اس میں سدھار پائی گئی ہے، اور اب تو ہمارے گھر سے
1: نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ جگہ جگہ پہ دیکھیے، سرکار نے ہمارے لیے، مطلب لوگوں کے لیے ٹوائلٹ کا انتظام کر رکھا ہے، تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری میں بھی کافی کمی آئی گئی ہے، کیونکہ صفائی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو سامعین، ہمیں زیادہ اہمیت صفائی پر دینے کی ضرورت ہے، اور صرف گھر کی صفائی نہیں، اپنے چاروں طرف کی صفائی، اپنے اغل بغل کی صفائی، تبھی ہمارے دیش کی ترقی ہو سکتی ہے، ہمارے عوام صاف ستھرے رہیں گے تو وہ صحت یاب رہ سکتے ہیں۔
0: بالکل فوزیہ، اس پر اور بھی ہم باتیں کریں گے، اور ایک بہت ہی اہم موضوع ابھی ہے ہمارے پاس۔
1: سامعین، ہم اور بھی باتیں کریں گے اپنے پروگرام میں، لیکن اس سے پہلے ہمارے اسٹوڈیو میں مدعو ہیں محترمہ امبرین پروین۔ تو سامعین، آئیے سماعت فرماتے ہیں محترمہ امبرین پروین سے ان کا مقالہ۔ مقالے کا عنوان ہے گاندھی کی عدم تشدد کی دور حاضر میں اہمیت۔
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں آکاشوانی کی اردو پروگرام کی شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک خاص موضوع کے تحت مدعو کیا، اور ہمارا موضوع ہے دور حاضر میں گاندھی کی عدم تشدد کی اہمیت۔ 100 سال پہلے جب ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ایک دبلا پتلا سا آدمی دھوتی پہنے، ہاتھ میں لاٹھی لیے، پوری ہندوستان کی گاؤں گاؤں پیدل گھوم رہا تھا۔ اس کے پاس نہ فوج تھی، نہ دولت، نہ کوئی عہدہ، اس کے پاس صرف 2 ہتھیار۔ آج جب ہم 2026 میں کھڑے ہو کر سوچتے ہیں تو ایک سوال ہر زبان پر ہے، گاندھی آج بھی زندہ ہے؟ کیا دھوتی پہنے ہوئے، ہاتھ میں لاٹھی لیے، سچ اور اہنسا کی بات کرنے والا وہ شخص آرٹیفیشل انٹیلیجنس، موبائل اور ایٹم بم کی اس دور میں بھی ہمیں راستہ دکھا رہا ہے؟ جواب ہے ہاں، آج پہلے سے بھی زیادہ۔ گاندھی کوئی شخص کا نام نہیں ہے، گاندھی ایک فکر کا نام ہے، اور فکر کبھی نہیں مرتا اور نہ ہی کبھی پرانی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے چینی، گھر میں بے چینی، معاشرے میں بے چینی، ملک میں بے چینی اور دل میں بے چینی، ہر طرف نفرت، غصہ، جلد بازی اور دکھاوے کی دوڑ۔ اسی دوڑ کو روکنے کے لیے گاندھی نے 2 لفظ دیے تھے، سچ اور اہنسا، اور انہی 2 ہتھیاروں سے گاندھی نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت انگریزی حکومت کو ہندوستان چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آج 2026 میں جب ہم چاند پر گھر بنانے کی بات کر رہے ہیں، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے باتیں کر رہے ہیں، موبائل فون ہماری مٹھی میں پوری دنیا لے آیا ہے، تو ایک سوال ہر نوجوانوں کے دل میں اٹھتا ہے، کیا گاندھی آج بھی ضروری ہے؟ کیا ان کی باتیں آج کی کمپیوٹر کے دور میں بھی کام آ سکتی ہے؟ میرا جواب ہے جی ہاں، گاندھی آج پہلے سے زیادہ ضروری ہے۔ سامعین، آج کی دنیا کی سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ یہ بیماری ہے نفرت، تشدد اور بے چینی۔ آپ صبح اخبار کھولتے ہیں تو قتل کی خبر، ٹی وی کھولتے ہیں تو جنگ کی خبر، موبائل کھولتے ہیں تو گالی گلوچ، مذہب کے نام پر لڑائی، انسان انسان کا دشمن بنتا جا رہا ہے۔ ایسے میں گاندھی ہمیں یاد دلاتے ہیں اہنسا کا مطلب کیا ہے۔ اہنسا کا مطلب صرف کسی کو تھپڑ نہ مارنا نہیں ہے۔ گاندھی کہتے تھے اہنسا کا مطلب ہے من میں بھی کسی کے لیے برا نہ سوچنا، کسی سے نفرت نہ کرنا اور کسی کو برا نہ چاہنا۔ وہ کہتے تھے آنکھ کے بدلے آنکھ سے پوری دنیا اندھی ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں جہاں بھی جنگ ہو رہی ہے، چاہے یوکرین ہو، چاہے غزہ ہو، چاہے ہمارے اپنے محلے کا جھگڑا ہو، یہ نفرت ہی تو ہے جو سب کو اندھا کر رہی ہے۔ گاندھی کی اہنسا آج ہمارے گھر میں بھی ضروری ہے، شوہر بیوی کی لڑائی میں، باپ بیٹے کے جھگڑے میں، ہندو مسلم کے بیچ نفرت کو ختم کرنے میں۔ اگر ہم اپنے دل سے نفرت نکال دیں تو آدھی لڑائی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا حصہ ہے جھوٹ کے دور میں سچ۔ سامعین، دوسری بڑی بیماری ہے جھوٹ۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک چھوٹی خبر، جھوٹی ویڈیو ایک منٹ میں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، سچ دب جاتا ہے، جھوٹ راج کرنے لگتا ہے۔ ایسے میں گاندھی کا دوسرا ہتھیار سچ ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ گاندھی جی نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا سچ کے تجربے۔ وہ کہتے تھے سچ ہی خدا ہے، ان کے لیے سچ بولنا کوئی سیاست نہیں ہے، یہ ان کی عبادت تھی۔ آج ایک صحافی کے لیے، ایک استاد کے لیے، ایک سرکاری افسر کے لیے، ایک عام نوجوان کے لیے سچ سے بڑا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر ہم سچ بولنے کی ہمت کریں گے تو آدھا کرپشن، آدھا جھگڑا خود ختم ہو جائے گا۔ گاندھی کہتے تھے سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، جھوٹ میٹھا لگتا ہے لیکن اس کا انجام بہت کڑوا ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ ہے خود کفالت اور ماحولیات۔ سامعین، اب آتے ہیں تیسری اہم بات پر، سودیشی۔ آج ہماری وزیر اعظم کہتے ہیں آتم نربھر بھارت بنو، ووکل فور لوکل بنو، یہ نعرہ نیا لگتا ہے لیکن یہ 100 سال پہلے گاندھی کا ہی نعرہ تھا۔ چرخے چلاؤ، اپنے ہاتھ سے بناؤ، اپنے گاؤں کو مضبوط کرو۔ گاندھی نے کہا تھا ہندوستان گاؤں میں بستا ہے، اگر گاؤں مضبوط ہوگا تو ہندوستان مضبوط ہوگا۔ آج بھی ہمارے نوجوان نوکری کے لیے شہر بھاگ رہے ہیں، اگر گاندھی کی بات مان لیں، ہم اپنے گاؤں میں ہی چھوٹے چھوٹے کام شروع کریں تو بے روزگاری ختم ہو جائے گی۔ آج پوری دنیا گلوبل وارمنگ سے پریشان ہے، گرمی بڑھ رہی ہے، پانی ختم ہو رہا ہے، ایسے میں گاندھی کی زندگی سب سے بڑا حل ہے۔ گاندھی کے پاس کتنے کپڑے تھے؟ دنیا میں ہر کسی کی ضرورت کے لیے کافی ہے لیکن کسی کی لالچ کے لیے نہیں۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا، کیا ہمیں 10 جوڑا کپڑا چاہیے؟ کیا ہمیں روز نیا موبائل چاہیے؟ گاندھی کی سادگی ہی آج کے ماحولیات کا سب سے بڑا بچاؤ ہے۔ پانچواں حصہ، نوجوانوں کے لیے پیغام۔ سامعین، میرے نوجوان دوستوں، یہ حصہ خاص طور پر آپ کے لیے ہے۔ آج کے نوجوان بہت پریشان ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، موبائل کی لت، بے روزگاری، رات بھر موبائل دیکھنا، دن بھر تھکے رہنا۔ گاندھی نوجوانوں کو 11 اصول دیتے تھے جسے وہ 11 ورت کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے پہلا، سچ بولو، دوسرا، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، تیسرا، چوری نہ کرو، چوتھا، سادہ زندگی جیو، پانچواں، اپنے ہاتھ سے محنت کرو، چھٹا، ڈرو مت، نیڈر بنو۔ آج کا نوجوان اگر صرف ایک اصول مان لے، اپنے ہاتھ سے محنت کرے، تو اس کی آدھی پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ جسم سے محنت کرو گے تو دماغ ٹھیک رہے گا۔ گاندھی کہتے تھے تعلیم صرف کتاب پڑھنا نہیں ہے، اصلی تعلیم ہاتھ، دل، دماغ، تینوں کی تعلیم ہے، جسے وہ نئی تعلیم کہتے تھے۔ آخر میں سامعین، میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں، گاندھی نے کبھی نہیں کہا میری مورتی بناؤ، میری پوجا کرو، انہوں نے کہا میرے خیالات پر چلو، تجربے کرو، غلطی ہو تو مجھے چھوڑ دو लेकिन सच का रास्ता मत छोड़ो। आज 2 अक्टूबर सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं है, ये सोचने का दिन है। क्या हम आज से पहले ये फैसला कर सकते हैं कि हम एक झूठ कम बोलें, एक नफरत कम करेंगे, एक जरूरत से ज्यादा चीज खरीदना बंद करेंगे? अगर हमने ये छोटा सा काम कर लिया तो समझेंगे गांधी मरकर भी जिंदा है, और अगर हमने सिर्फ माला पहनाकर भुला दिया तो हम जिंदा होकर भी मुर्दा है। गांधी एक ख्याल है और ख्याल कभी नहीं मरते। इसी पैगाम के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। शुक्रिया।
0: सामीन, अभी हम समाप्त फरमा रहे थे मोहतरमा अमरीन परवीन से उनका मकाला गांधी की अदम तशद्दुद की दौरे हाजिर में अहमियत। बेशक आपने बहुत कम वक्त में बहुत ही ख़ास और अहम बातें की, तो फौजिया इसके बाद हम किस मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं?
1: बिल्कुल, एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है हमारे सामने इदियातुल्ला, स्वस्थ परिवेश स्वस्थ देश। एक बेहद अहम और गहरी सोच पर आधारित जुमला है जिसका सीधा ताल्लुक हमारे माहौल और हमारे मुल्क की तरक्की से है। जब हमारा आसपास का माहौल साफ सुथरा और पाकीज़ा सेहतमंद होगा तो उसमें रहने वाले लोग भी बीमारियों से महफूज रहेंगे और तंदुरुस्त जिंदगी गुजारेंगे।
0: बिल्कुल, इस मुहिम के आगाज के बाद से मुल्क में एक इनकलाबी तब्दीली देखने को मिली है। करोड़ों की तादाद में बैतुल खुला की तामीर किए गए, स्कूलों में सफाई के इंतजाम को बेहतर बनाया गया और स्वच्छ सर्वेक्ष सफाई की दर्जा बंदी के जरिया शहरों के दरमियान सफाई का एक मुस्बत मुकाबला शुरू हुआ। आज हमारे मुल्क के कई शहर और देहात मुकम्मल तौर पर खुले में रफ़े हाजत से पाक हो चुके हैं।
1: बिल्कुल जी हाँ सामीन, एक सेहतमंद और तंदुरुस्त अवाम ही किसी भी मुल्क की हकीकी ताकत होती है, क्योंकि वही लोग अपनी मेहनत काबिलियत और लगन से देश को तरक्की और बुलंदियों की तरफ ले जाते हैं। इसके बरक्स अगर माहौल में गंदगी और आलूदगी होगी तो बीमारियां फैलेंगी, जिससे इंसानी ताकत का नुकसान होगा, मुल्क की मईशत पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ये हम सब की इखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है कि हम अपने घर गली मोहल्ले और कुदरती साधनों को साफ रखें ताकि हम सब मिलकर एक सेहतमंद माहौल बनाएं।
0: बिल्कुल फौजिया, और एक नज़रिया और है हमारे पास कि हमारा मुल्क ये धार्मिक मुल्क है, मजहबी मुल्क है, हम किसी न किसी को मानने वाले हैं। ये कहा जाए कि सफाई जो है हमारा आधा ईमान है। चाहे किसी भी मजहब किसी भी धर्म के लोग हों, वो सफाई को आधा ईमान मानते हैं और सफाई हमारे मजहब का भी एक अहम हिस्सा है। सफाई निस्फ ईमान है का उसूल हमें यही सिखाता है कि पाकीज़गी सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि माहौल की भी होनी चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान को कामयाब बनाना हम सब का कौमी और अखलाकी फरीजा है। आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम अपने हिंदुस्तान को साफ सुंदर और सेहतमंद बनाने में अपना पूरा ताउन देंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने हिदायतुल्ला। हुकूमत अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक कि मुल्क का हर शहरी इस मुहिम में अपना हिस्सा ना ले। हमें अपनी आदत को बदलना होगा, कचरा सड़कों पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालना होगा। इसी के साथ हिदायतुल्ला, अब हमारे स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि अपने सामईन से इजाजत लें।
0: बिल्कुल फौजिया, तो हम अपने सामईन से भी ये गुजारिश करेंगे कि आप अपने दोस्त हिदायतुल्ला
1: और फौजिया दोनों को अगली मुलाकात तक के लिए दे इजाजत। आदाब
0: आदाब।

اسی گیت کے ساتھ بچوں آج کا ہمارا ننی دنیا کا یہ سفر یہیں سماپت ہوتا ہے. آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے کاریکرم میں نئی جانکاریوں کے ساتھ. تب تک کے لیے انجو دیدی کو دیجیے ودا. جے ہند.